0: めえ可愛くねえんだよ。
1: 冗談じゃないわよ、あんな変態お断りよ。
2: 何から話せばよいのやら。
3: ラマこの人
4: シャンプーラマ、
1: てめえ何しやがら。
5: 人呼んで風林館高校の青い雷。
6: 説明してもらおうか、ランマくん。

スの修行場受選挙。お客さん物好きね、大変危険なのでもう誰も使ってないのよこの修行場。お客さん何するね、泉に落ちたら大変よ。はいやー、ニャニーちゃんに落ちてしまった。ニャニーちゃんは1500年前若い娘が溺れたという悲劇的伝説あるのだよ。以来そこで溺れた

大和なでしこは伝統ある大和の国の輝ける乙女として誇りを持ち続け、時には広大な大地のような優しさを、時には荒れ荒ぶ海のような厳しさを、そして太陽